0: Ibu bi ibu. Ehi mano. Anya uchiko no geni ibu. Noban Radio 94.5. Eba ine wetergu ukuwa unono. Kene eme eme kusi. Bata korona kusi eme. Eba ina do walo gu ukuwa bwa. Muro nkaina rapo rapo. Eba ina kapi ukuwa ono. Kunyo bu na wenwiki sunye siike. Mako odema mba Nigeria. Odema ibu nini. Odema dempara ndedo wanya unini. Odema Enugu State. Makodema unyombo na mwenyuku mwenyinta. Waka isemia no genibo. Nono shine bobo nise sunye lanyi. Ukulo radide neke nono nini. Adide mlipo mkwamu. Echukudo zem.
1: Hai, adide globa.
0: Weki sitie hai nka. Weko side.
1: Na ya. Agwa ni honoro.
0: Nyo.
1: Na ina maso mwa. Adide.
0: Emwere mwoku.
1: Nena mwale chisia.
0: O chuku.
1: Ai.
0: Aka chukudia.
1: Na ya, ya melege kusi melege. Ya melem kusi melege.
0: Isi. Yuko rana na chineke. Mwere fozo.
1: Ekwe kwa mkwe sike.
0: Mwaku dosye ike.
1: Anka haka mna morozo. Keke isi amako.
0: Chukudo zem.
1: Adide.
0: Mera bole mkusi zuka. Oga kwa lofuma.
1: Ayeke lego Jehovah. Iwobi ibo keka.